0: Радио Глас на Туркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бураси Туркијенин Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
16: Овода Туркија Уни Радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овоза.
1: Гитлеер Turchia'nın peki radiosu.
5: Ye sadai Turchiei.
12: Аңлаватканыңла Turchia овоза радиосы.
0: Эдо и фонетис Turchia.
6: Овди радио глас Turchia.
7: Гидарре би амурия Turchiei.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

почна да се работува со тренерот Мехмед Байрак, со кого продолжи да работи во текот на целата своја кариера. Се специализираше во спринтерските трки од дисциплините слободен стил, грбно и делфин во категоријата C5. Својата професионална спортска кариера е започна во 2013 година, пошто освои прво место на сите државни првенства во Туркија на кои учествуваше. Во 2016 година официјално се стекна со титулата репрезентативка. Во јуни 2016 година на 30-тото меѓународно германско првенство одржано во Берлин, таа за прв пат настапи на меѓународната сцена во висока категорија. Истата година се квалификуваше за летните параолимписки игри во Рио де Жанейро. Во Рио го освои 8-то место во дисциплината 50 метри грбно во категоријата C5. Иако не освои медал, ово искуство беше исклучително вредно за една млада 13-годишна спортистка. Во 2017 година на Европските параолимписки младински игри, одржани во Лигурија, Италија, таа освои бронзен метал на 50 метри грбно во категоријата C1-5. Но незиниот најголем успех следеше во 2018 година. Во август 2018 година на параолимпиското европско првенство во Даблин, Ирска, го освои златниот медал на 50 метри грбно во категоријата C5 со време од 45 секунди 21 стотинка. Оваа победа не беше само нејзин личен триумф, туку и прв паков успех во историјата на турскиот спорт. Таа стана првата пливачка во историјата на Република Туркија, која се закити со титулата Европски шампион. Присетувајќи се на тие денови, сумеа вели, беше многу возбудливо, имав мокни конкурентки, но знае дека ќе победам, бидејќи напорно тренирав. 2019 година за Сумеј беше година исполнета со успеси. Во април 2019 година на светската параолимписка серија во пливање одржана во Индианополис, Соединените Американски држави, таа го освои златниот медал на 50 метри грбно во категоријата C5 со време од 45 секунди 28 стотинки. Во мај 2019 година на светското параолимписко првенство во пливање во Лондон, го освои сребрениот медал во истата дисциплина со време од 44 секунди 74 стотинки. Разликата меѓу неа и нејзината шпанска конкурентка Тереза Пералес изнесуваше само 3 стотинки. Со овој успех таа стана првата жена пливач во историјата на републиката која освоила сребрен медал на светско првенство. Во 2020 година нејзината светска препознатливост уште повеќе порасна. Светски познат бренд за играчки по повод меѓународниот ден на жената избра инспиративни жени на годината од различни земји, а Сумее Бојадже беше избрана за пример инспирација од Туркија. Таа ги инспирираше младите девојки со зборовите. Може би немам раце, но имам крилја кои никој не може да ги види. Параолимпијските игри во Токио 2020, кои се одржаа во 2021 година, беа голема цел за Сумее. На надпреварите во водениот центар во Токио, таа заврши на седното место во финалето на 200 метри слободно во категоријата C5 со време од 3 минути 17 секунди 23 стотинки. Во дисциплината 50 метри грбно во категоријата C5 во квалификациите беше прва во својата група со време од 43 секунди 28 стотинки, пласирајќи се во финалето како втора од генералниот пласман. Во финалната трка, по тесна борба, го зазеде четвртото место со време од 43 секунди 30 стотинки, губејќи го медалистичкиот подиум за само 0,93 стотинки. Златниот медал го освои кинескињата Лу Донг, со време од 37 секунди 51 стотинка, среброто отиде кај Шенгао Хе со 39 секунди 93 стотинки, а бронзата кај Ји Лиу со 42 секунди 37 стотинки. Тоа што не успеа да освои медал во Токио беше разочарување за Сумее, но воедно и голем мотив. Таа изјави, тоа што го испуштив медалот во Токио ме разочара, но јас големи мојата одлучност. Работев напорно, го соборив собствениот кариерен рекорд и го исполни ветувањето што си го дадов себе си. Освоив медал на светското првенство.

Во периодот јули-август 2023 година на светското првенство во пливање Алијанс Пара во Манчестер Суме е постигнал огромен успех. Во финалето на 50 метри грбно за жени во категоријата C5, таа го освои бронзениот медал со време од 43 секунди 32 стотинки и ја помина А границата. Овој успех не само што ја донесе медал, туку ја обезбеди квота за параолимписките игри во Париз 2024 година. Со тоа, Суме се искачи на третото место во светот. Додека се подготвуваше за параолимписките игри во Париз, кои се одржаа во септември 2024 година, таа помина низ интензивен подготвителен период со својот тренер на базенот, Мехмет Акиф Ерсој од Трабзон. Кампот се одвива одлично. Трабзонските капацитети, луѓето се е совршено. Сметам дека овој град ми носи среќа, изјави Суме. На пливачките на твевари во Париз, La Défense Arena, во квалификациите на 50 метри грбно за жени во категоријата C5, таа се пласираше во финалето како петта во генералниот пласман со време од 43 секунди 84 стотинки. Во финалната трка заврши на четвртото место со време од 43 секунди 30 стотинки. Медалите повторно ги освоија кинеските спорткистки. Лу Донг зеде злато со 37 секунди 51 стотинка. Шенгао Хе сребро со 39 секунди 93 стотинки, а Ји Лиу бронза со 42 секунди 37 стотинки. Суме беше многу близко до победничкиот подиум, но повторно само 0,93 стотинки го испушти бронзениот медал. Суме не е само спортистка, туку и успешна студентка. Таа го проложува своето образование на Универзитетот Коч. Таа тренира на базен 6 дена во неделата, во просек по 6 часа дневно, а својата работна дисциплина ја опишува со зборовите. Вкусот на трудот е горок, но вкусот на успехот е сладок. На 21 годишна возраст, Суме е бојаджи и носи титулите на прва жена европски шампион во историјата на републиката и прва жена параолимписки пливач која освоила медал на светско првенство. Таа е спортистка на параолимпискиот тим на клубот за млади и спорт при градската заедница на Ескишир, висока е 158 сантиметри и тешка 45 килограми. Незината приказна ни покажува дека физичките пречки се поврзани само со телото, духот и волјата не знаат за граници. Велејки, може би немам раце, но имам крилја, кои никој не може да ги види, Суме е бојаджи проложува да биде инспирација за милиони луѓе. Незината следна цел е да го освои тој толку посакуван медал на параолимписките игри во Лос Анджелес во 2028 година. Имајќи ги предвид незината истрајност, вредна работа и позитивен пристап, никој не се сомнева дека овој сон ќе стане реалност. Драги слушатели, денес со вас ја споделиме инспиративната приказна на Сумеје Бојаджи. Запомнете, пречките постојат само за да бидат совладени, а вистинската моќ лежи во нас самите. Ви благодариме за вниманието. Се слушаме до нашата следна програма во идната недела во исто ово време. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Краят на патот за ПКК и ЕПГ. Почитувани слушатели, сообщението дека Сирийските демократски сили СДГ, во кои главно доминира ЈПГ, ќе се распуштат и ќе се интегрираат во Сирийската армија, може да представува важна пресвртница во борбата што Тюркија ја води речиси 40 години против терористичката организација ПКК и нејзините поврзани организации. ПКК и нејзините поврзани структури

koji se prihvate nikako teroristička organizacija od strana Turkije, Sjedinjene Amerikanske Države, Evropska unija i mnogo druge zemlje, predizvika smrt na desetici hiljadi ljudi od Turkije i nizinata okolina. Во долгогодишниот обстанок на ПКК, клучна улога одиграна изиното делување во планинските предели, пристапот до оружје и ограничувањата на конвенционалните војни операции на ваков терен. Но искористувањето на политичките и регионалните случувања од страна на организацијата беше исто толку отлучувачко колку и нејзиниот воен капацитет. Помировниот процес што се водеше од 2013 година и изборите во јуни 2015 година, ПКК, наместо да го положи оружјето, ја проложи својата вооружена борба со што процесот заврши. Потоа, граѓанската војна во Сирија создаде нова можност за сирискиот огранок на организацијата ЈПГ. Колапсот на државниот авторитет во некои области на северот му овозможи на ЈПГ да воспостави контрола врз некои широки територии. Подемот на ДЕАШ, која е уште една терористичка организација, го претвори ЈПГ во важен партнер за Соединените Американски Држави. Делувајќи под чадорот на СДГ, ЈПГ доби интензивна вооружена и водушна поддршка од Вашингтон и презеде контрола врз значителен дел од североисточна Сирија. Но се чини дека овој аранжман веќе се приближува кон својот крај. Зошто се распадна ПКК? Процесот на распагање на ПКК доби на интензитет со повикот за прекинување на вооружената борба и распуштање на организацијата кој во февруари 2025 година го упати нејзиниот затворен водач Абдула Өджалан. Политичките и правните случувања во Тюркија исто така создадоа рамка за членовите на организацијата да го положат оружјето и во соодветни случаи да се вратат во цивилниот живот. Овој развој на настаните не е само резултат на политичка одлука. Анкара со години наназад ги комбинираше војниот притисок и дипломатските иницијативи за да го стесни просторот за маневрирање на ПКК во Тюркија, Ирак и Сирија. Особено од средината на 2010-те години, по интензивната употреба на вооружени беспилотни летала, болесни таргетирањето на високите кадри и позициите на ПКК. Како резултат на тоа, припадниците на ПКК во голема мера се повлекаа од Туркија и се упатија кон планинските предели во Северен Ирак. Додека нападите во Туркија значително се намалија, капацитетот на организацијата да действува отворено беше сериозно ограничен. Како што воените опции на организацијата се намалуваа, незините активности станаа ограничени на пештери и подземни позиции. Затоа, сегашното распагање не произлегува само од политички избор, туку и од воената рамнотежа која се менуваше со текот на годините. Променетата равенка во Сирија. Еден од најважните настани што е ослабна позицијата на ЈПГ беше промената на односот на силите во Сирија. По соборувањето на Башар ал-Асад во декември 2024 година се појави нов политички поредок. Поддршката што Туркија ја даде на новата сириска администрација директно влијаеше на едбината на ЈПГ. ЈПГ долго време пресметуваше дека поддршката од Соединените Американски Држави ќе проложи. Меѓутоа, блиските односи на претседателот Реджеп Тајип Ердоган со претседателот на Соединените Американски Држави Доналд Трамп и пристапот на Вашингтон кон намалување на своето воено присуство во Сирија ја сменија оваа пресметка. Туркија исто така соопшти дека по потреба може да и пружи воена поддршка на сирийската влада. На тој начин, ЈПГ доби се потесен простор за действување поради намалувањето на американската поддршка од една страна и можноста за соочување со администрацијата на Дамаск, поддржана од Туркија од друга страна. Едно од најважните цели на Анкара беше да обезбеди интеграција на ЈПГ во политичките и безбедносните институции на сирийската држава, наместо тој да го проложи своето постоење како независна или трајна вооружена структура. Од воена победа до политичко решение. На некој начин, речиси секој актер вклучен во процесот, ќе има корист од распагањето на ПКК. Туркија може да стави крај на децениските терористички активности. Таа може да профитира од поголема стабилност на сирийската и ирачката територија, додека курдските заедници може да се надеваат на политичка еднина со помалку насилство и без вооружено сепаратистичко движење. Но не секој регионален актер го поздравува

upravo ovaj ishod. Osobeno Izrael, istorijski gledano, na ovakvite strukturi gleda kako na potencijalni strateški partneri protiv državi kako Turkije i Sirije. Логиката тука е релативно едноставна. Организациите што им се спротивставуваат новие влади можат потенцијално да послужат како корисна рамнотежа против нив. Туркија ја поддржа сирийската влада, соработуваше со Вашингтон за да ја намали поддршката за ЈПГ и може би најважно од се, ја поддржа интеграцијата на организацијата во сирийските државни институции. Целта беше групата да се убеди да се интегрира во новите политички и безбедностни структури на Сирија, наместо да се стреми кон трајна автономија. Како резултат на тоа, Израел не успеа да го претвори ЈПГ во актер што ќе ја преземе стратешката улога што некогаш ја имаа Соединените Американски држави. Ова не значи дека Израел се повлекува од сирийската равенка. Военото присуство на Израел во некои региони во Јужна Сирија и неговите односи со заедницата на друзите продолжуваат да бидат важни елементи на регионалната рамнотежа која е во процес на менување. Но за Дамаск, можноста за решавање на ова прашање со поддршка на Туркија представува значаен стратешки успех. Поради тоа, распадот на ПКК и ЈПГ може да биде пресвртница што се протега далеко надвор од границите на Туркија. Комбинираната употреба на воен притисок, дипломатија и политички ангажман од страна на Анкара постепено го стесни просторот за маневрирање на организацијата во Туркија, Ирак и Сирија. Доколку процесот заврши успешно, неговите резултати можат да бидат многу поголеми од самото прекинување на терористичките активности на ПКК. По 40 години терористички напади, Туркија може да излезе од овој процес со постабилни односи меѓу сите своји граѓани. Додека Сирија и Ирак може да имаат корист од елиминирањето на организацијата. Гледано во поширока смисла, крајот на ПКК и ЈПГ може да се покаже дека воената победа сама по себе не е доволна за да обезбеди траен мир. Овој процес, доколку биде успешен, може да биде почеток на нова ера на стабилност широм Туркија, Сирија и Ирак и може да донесе до далекусежни последици за Иран и за поширокиот регион на Блискиот Исток.

Поштувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!